Og det skal bli mer god underholdning utover natta her på Radio Haugaland. Jeg heter Egil Martin Solberg, ansvarlig redaktør, og så får jeg ganske straks med meg Eiren Martinussen. Vær med oss, du også.

0: Det som du I dag morges ikke hadde mer god lukt igjen og har planer om å stikke innom parfymeriet, så kan jeg komme med et lite tips til deg, for nå har nemlig paven kommet med segerlukt.
1: Ja, nå stiller han seg I godt selskap med Madonna, Justin Bieber, Sting og Nicole Kidman og jeg vet ikke hvem. For nå har nemlig den godeste pave Benedikt fått sin egen parfyme.
0: Jeg heter parfymen pave Benedikt også da, kanskje?
1: De har ikke erklært noen navn på han enda. Det eneste de vil komme ut med at der duft av limetre, verbena og gress.
0: Ok, så det skal være en sånn naturlig lukt ja, dette da? Du skal gå rundt og lukte som en botanisk hage?
1: Ja, det så duften skal reflektere pavens fascinasjon for naturen, sier de.
0: Ok.
1: Jeg vet ikke hvorfor...
0: Ikke hans kroppslukt I hvert fall.
1: Nei. Jeg vet ikke hvorfor, men jeg alltid sitter for meg som han som en mer sånn røkelsestype.
0: Ja.
1: At det burde ha vært litt mer sånn røkelsesumf ja, over det hele.
0: Nettopp. Men jeg vet ikke, gå rundt og lukte som om du nettopp har satt fyr på en bygning eller et eller annet. Jeg vet ikke om det kan være litt uheldig,
1: det jo. Du får I hvert fall den der mystiske, religiøse overtonen over det, vil jeg tro. Heller det enn å være blomsterbarn. Det kanskje ikke det jeg forbinder helst paven med.
0: Bye.

0: Det er mange former for allergier, Eiren, men når du allergisk mot deg selv, da sliter du litt.
1: Jeg vil nå tro det, for har du en allergi, så ligger du stort sett unna det som gjør at du reagerer, men det er en gutt borte i England som faktisk er allergisk mot seg selv.
0: Hvordan er det mulig?
1: Altså, det derfor, immunsystemet hans er helt på tyttebørtur og ikke spann med seg. De reagerer på alt slags rart, inklusive han selv. Det bor jo og vokser og gror masse bakterier ut på huden vår, som vi ikke reagerer på grunn av at de skal jo være der. Det er jo en del av økosystemet. Men hans immunsystem er så hyperaktivt at det reagerer på absolutt alt, inklusive disse her godarta bakteriene. Så hvis han er rett og slett borte i øynene eller munnen eller sitt eget hår spesielt,
0: ja,
1: så får han pusteproblemer og hender og øyne, det svulmer opp. Og
0: så, så han kan ikke ta seg i ansiktet?
1: Han kan ikke ta seg i ansiktet. Han kan ikke ta på,
0: så hvis han klør litt på nasen eller noe sånt, sliter han?
1: Da sliter han, men han sliter enda mer hvis han klør i hovedet, for det er spesielt håret han reagerer på.
0: Okay.
1: Så jeg ser for meg at han rett og slett må gå rundt og være glatt barbert hele tiden.

0: kan jo bli værsjuke av mindre når det har vært så kjølekt i juni og starten på juli, og mange drømmer seg sikkert sydover, og fra reisebyråene så forteller de om stor pågang for folk som vil ha sånne hoppeturer og, og resteplasser og hva det heter alt det der. Vet ikke, har du vært på den tanken du?
1: Nei, jeg tar aldri sånne hoppeturer, jeg, altså det tror du må tilbake til 90-tallet. Men det som gjør det, det er jo værsjuke, som du sier.
0: Ja, ja.
1: Jeg er mer sånn der at jeg tar det vær jeg får, jeg.
0: Ja, ja.
1: Så jeg vil jo ha fint vær, men jeg tar det vær jeg får. Og sånn som i fjor, så var det jo perfekt i Norge.
0: Ja.
1: Så jeg tror det kan komme noen gode dager i år også, i juli måned.
0: Jeg tenker at når det er sommer i Norge, så er du i Norge.
1: Ja.
0: Og hvis du skal reise noen plass, så gjør du det andre enden av året, når det er dårlig vær.
1: Ja.
0: Om det er romjula, eller om det er vinterferien, eller den slags ting, og ta en tur til varmere strøk, det er jo fint.
1: Ja da, ja da. Ikke så mye å reise til syden egentlig, var i Sadar for noen år siden, men før det så var det veldig mange år siden, så jeg har aldri vært på det der. Det er jo stort sett der da, det er de fleste plutselige turene kommer.
0: Ja, ja, ja.
1: Det er ikke så mange som drar på en plutselige tur til Amsterdam, for eksempel.
0: Nei, altså en tur til, om det er Italia, Frankrike, Spania, England, gjerne en biltur til Sverige og Danmark. De tingene der er så vanlige, at alle gjør det med jevn mellomrom, det har sagt.
1: Ja, ja.
0: Så det er jo fint.
1: Ja.
0: Det er korte vei, og det er mye godt tilbud fra Norge til alle disse destinasjonene. Du, jeg tenker også på dette med hetebølger. De siste årene så har det jo vært voldsomme hetebølger hver eneste sommer, lenger syd i Europa. Er det da behageligt, holdt jeg på å si. Altså, du reiser liksom fra 10-15 grader her på Haugaland, Sunnhordland, og så reiser du rett ned i 40 pluss, så får du det der sjokket. Det er ubehageligt, du blir sliten av det.
1: Ja, ja. Nei, jeg tror ikke det er det de søker heller.
0: Nei.
1: De håper vel ikke at det er så varmt.
0: Du vil heller ha en mellomting, liksom.
1: Ja.
0: Da er det bedre å reise rett bare over til Østland, eller ned til Danmark, eller Sør-Sverige, holdt jeg på å si.
1: Ja.
0: Bare ta en biltur, rett og slett.
1: Jeg sa forresten at det er noen år siden, altså jeg var jo i Sadar, men jeg var jo i Tyrkia i fjor da, når jeg tenker meg om, for første gang, men det var jo langt på høsten, tror jeg.
0: Ja.
1: Så det var i hvert fall, det var i september måned, var det vel?
0: Ja, ja,
1: ja. Ja, så det er jo syden på en måte, det er jo.
0: Ja, det er jo det.
1: Ja, det er jo det, så ja da. Men, og der kan det være varmt.
0: Absolutt.
1: Der kan det være veldig varmt, jeg var heldig, jeg tror jeg traff på rundt 30 grader, det er innanfor.
0: Og så er det forskjell på, hva skal man kalle det for, ungdomsferie og voksenferie.
1: Ja.
0: Fordi de yngste, de vil jo reise på til syden for å feste, ballet, og, ikke sant, og ha det gøy.

0: Det er klart det er noe medieomtaler om noen veldige nedturer altså for folk når de skal innkvarteres.
1: Ja.
0: Så holder de på å ballere på få igjen på forsikringen eller eventuelt få nytt bosted.
1: Ja.
0: Du kan få noen uheldige opplevelser på disse hoppeturene.
1: Det
0: du
1: mener.
0: Kan det altså.
1: Ja. Ja. Så hvis du har muligheten til det og undersøke hvor faktisk du skal bo henne på forhånd.
0: Jeg vil gjort det.
1: Ja, så altså hvis du, som sagt, hvis det er en ungdomsferie og det er festing av Baluba alltid på seg, så finner du deg i det meste antageligvis. Men hvis du er voksen og du vil så ha gode netter med søvn og sånne ting, fordi skal du trives og ha det godt på ferie, så må du kunne sove godt om natten. Og da er hotellrommet ditt viktig. Du må ha fred og ro, og det må ikke være for varmt, det må være aircondition og litt sånn forskjellig.
0: Ja, det må ikke være sånn at du har en følelse av at du har lyst til å hoppe av en hopp på tur.
1: Nettopp. Ja. Syden, hot or not?
0: Det er hot.

0: sommerlåter, det er noe som er blitt, ja, ikke bare blitt, har vært en greie i alle år, føler jeg. Har du noen sånne favoritter?
1: Ja, jeg tenker alltid tilbake på den der med Terry Jacksig, Seasons in the Sun,
0: ja.
1: Fra 1974.
0: Ja.
1: Den kommer alltid opp i mitt hoved når det er sommer.
0: Mungo Jerry in the Summertime kom jo også fra 70-tallet.
1: Ja. Det var et stort tiår det for sommersanger, og Cliff Richard hadde noen før det jo.
0: Ja, visst.
1: Summer Holiday, og,
0: ja. Hei, er det med sommerlåter? Hvorfor vil vi ha det hver sommer? Er det litt sånn som julesanger, at det hører til årstider, og da skal vi ha det?
1: Jo da, og så er det jo alltid sånt at hva var sommerhitten det er jo det året, og det er noe som vedvarer det altså. Du venter jo på sommerhitten, og jeg husker det var også en sette 74-75.
0: Ja, stemmer.
1: Var det The Connells?
0: Ja, stemmer.
1: Ja.
0: Den kom ut en sommer på 90-tallet,
1: ja.
0: Men de sang ikke direkte om sommer kanskje?
1: Nei.
0: Men det var
1: det blir hitten om sommeren,
0: ja,
1: det ligger litt i det også. Det må ikke dreie seg om sommer.
0: Nei.
1: Men han må komme ut om sommeren og, og gjøre det begge deler. Både handle om sommeren og komme ut om sommeren, så er det definitivt sommerhit.
0: Ja, du har jo Macarena og alt dette greiene selvfølgelig, som har vært giganter.
1: Ja.
0: Så det har vært en del. Joe Cocker, Summer in the City. Du har Mungo Jerry in the Summertime, som du nevnte. Daryl Brightwhite, One Summer. Helen Hofner, A Summer of Love. David Lee Roth, California Girls. Katrina and the Waves, Walking on Sunshine, Leif og kompisene, Stranddag, den synes jeg er fin. Og så Chris Rea, som jeg nevnte, On the Beach, Bananarama, Cruel Summer, Four Tops, Loco and Acapulco, The Beach Boys, Kokomo, Jimmy Cliff, Reggae Nights, Wham, Club Tropicana, Loving Spoonful, Summer in the City, Laid Back, Sunshine Reggae. Altså her kan vi ramse opp i fleng.
1: Jeg kom på en ting nå, Lemon Tree.
0: Lemon Tree, ja.
1: Ja.
0: Det var en sommerhit.
1: Ja, det var en sommerhit, men ikke tale det jo.
0: Ikke noen som sang direkte om sommer. Gyllene tider, sommertider, må vi ikke glemme. Kaoma, Lambada, En Stranddag, På Stranden, Kim Larsen, Enrique Iglesias, Baila Mås. Altså, jeg mener, her er det, hvorfor er det så enormt mye sommerlåter?
1: Nei, det ligger i konseptet. Det er nok et marked der ute, selvfølgelig, som du nevnte med julesanger, det er kort likt.
0: Ja.
1: Så det er ustoppeligt, men det må treffe. De fleste forsvinner jo.
0: Ja.
1: Det er jo det er ikke så mange som består av det som du nevnte der, så er jo sånn det er evigvarende, men de fleste forsvinner jo med en gang.
0: Ja. Men av en eller annen grunn, altså når låter først blir en hit på en sommer, setter de seg. Det er på samme måte som med julesanger.
1: Ja. Og som sagt, mitt beste minne, det er den der Seasons in the Sun.
0: Ja.
1: Det var jo mange som trodde at han synger med en som skal dø. Og det var jo mange som trodde at han, artisten selv, var døende. Så vidt jeg vet, så lever han ennå.
0: Ja, jeg tror faktisk det.
1: Ja, jeg er ikke sikker på det da.
0: Nei, men, ofte så må du ta sangtekstene med en klipp av salt.
1: Det må du absolutt gjøre.
0: Ja, og det kan du også med den lokale sommerhitten av året, fra Radio Haugaland faktisk.
1: Ja.
0: Reggae Bingo.
1: Ja.
0: Bingo Bongo, syngen, handler om bingoen, om fotball-VM, om sommer og glede, og sang og fest. I dette tilfellet må man kunne kalle det for kjønnharmoni. Mye energi.
1: Ja.
0: Noe som du kan skru på når det er festlig dag.
1: Ja, du kan ta med deg den bærbare kassettspilleren din på stranden, og så kan du, eller Walkmanen da.
0: Ja.
1: Og så kan du...
0: Det bør bli god stemning også i Måkebergbussen når du guffer opp reggae bingo.
1: Ja, det kan bli det.
0: Ja. Reggae bingo, hot or not.
1: Den er hot.

0: Radio Haugaland Topp 40.
1: Topp 40-nedtellingen er godt I gang, og vi har kommet akkurat halvveis.
2: Topp 40.
3: Let's go!
0: Nummer 20.

0: Topp 40-timene går fort. Vi er allerede kommet til time nummer 3. Ingvar Mosliknes i studio.
1: Radio Haugalands topp 40. Nummer 14.

Vi måler verktøy som viser hvor mange som lytter i sendtid, betaler du kun for de lytterne du når. Det kaller vi spotgaranti. Prøv oss i dag. Radio Haugaland. God underholdning siden 1985.

0: Storbritannias smalaste hus er blitt kåret.
1: Smalaste hus?
0: Jeg vet ikke hvordan du har en sånn der kåring, men i hvert fall. Det som har skjedd er at

0: Vi har selvfølgelig mange gode historier til å presentere.
1: Ja, det har vi.
0: Men først så må vi jo slippe til de siste nyhetene.
1: Det må vi.
0: Ja, og så skal vi finne på mye rart etterpå og være med oss videre.